0: Вітаємо, друзі! Це програма «Українська хвиля» у студії Радіо Лоро Лідія Дімова та Нільс Карстенсен. Розпочинаємо святковий випуск програми «Україні Шевелі». Кожного року в червні ми святкуємо свій день народження. І от цього місяця нам виповнюється 2 роки. І ми вітаємо всіх наших слухачів, гостей, випусків та друзів «Української хвилі» із днем народження. Ну, а в нашій програмі, як завжди для вас, інформація про життя та події української діаспори півночі Німеччини. І розпочнемо програму із загальних новин.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde. Ihr hört die ukrainische Welle. Im Studio von Radio Loro begrüßen euch Lidia Dimova und Nils Carstensen. Dies ist eine festliche Ausgabe der ukrainischen Welle. Jedes Jahr im Juni feiern wir unseren Geburtstag und in diesem Jahr werden wir schon 2 Jahre alt. Wir gratulieren all unseren Zuhörern, Studiogästen und allen Freunden der ukrainischen Welle. Wie gewohnt bieten wir euch auch in dieser Sendung aktuelle Informationen über das Leben und die Ereignisse der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands. Es geht los mit allgemeinen Nachrichten.
0: У Німеччині закінчується знижка на бензин та дизель, і пальне знову подорожчає. Водіям варто приготуватися до зміни цін на АЗС. Наприкінці червня завершується дія тимчасової державної паливної знижки, що була прийнята урядом країни з 1 травня шляхом зниження енергетичного податку на пальне. Проте ця пільга була розрахована лише на 2 місяці і офіційно діє до 30 червня поточного року. Згідно і нещодавно ухваленим німецьким законом, з квітня цього року АЗС мають право підвищувати ціни на пальне лише один раз на день, рівно о 12:00, тільки о півдні. І це означає, що різкого стрибка вартості в ніч проти 1 липня не буде. Основна хвиля подорожчання, найімовірніше, відбудеться о півдні 30 червня або 1 липня. Але досвід попередніх років показує, що мережі заправок можуть почати плавно підіймати ціни ще за декілька днів до завершення пільгового періоду через підвищений попит. Експерти радять не відкладати візит на заправку на останній вечір червня, не стежити за цінами через мобільні додатки та ловити вигідні пропозиції у ранкові години до настання полудня.
1: Autofahrer sollten sich auf eine Preisänderung an den Tankstellen vorbereiten. Ende Juni läuft der temporäre staatliche Tankrabatt aus, der von der Bundesregierung ab dem 1. Mai durch die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe eingeführt worden war. Diese Vergünstigung war nur auf 2 Monate angelegt und gilt offiziell nur noch bis zum 30. Juni 2026. Gemäß dem kürzlich verabschiedeten deutschen Kraftstoffpreisanpassungsgesetz, kurz KAPANG, dürfen Tankstellen seit April dieses Jahres die Kraftstoffpreise nur noch einmal am Tag erhöhen. Und zwar genau um 12 Uhr, also nur mittags. Das bedeutet, dass es in der Nacht zum 1. Juli keinen abrupten Preissprung geben wird. Die Hauptwelle der Preiserhöhungen wird höchstwahrscheinlich am Mittag des 30. Juni oder 1. Juli stattfinden. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt jedoch, dass die Tankstellenketten aufgrund der gestiegenen Nachfrage bereits einige Tage vor dem Ende des Rabattzeitraums beginnen könnten, ihre Preise schrittweise anzuheben. Experten raten dazu, den Tankstellenbesuch nicht auf den letzten Abend im Juni zu verschieben, sondern die Preise über mobile Apps zu beobachten und günstige Angebote in den Morgenstunden vor dem Mittag zu nutzen.
0: З 19 червня 2026 року покупки та оформлення послуг в інтернеті стануть безпечнішими для споживачів у Німеччині. Згідно із новими законодавчими правилами, усі компанії зобов'язані розмістити на своїх сайтах та в мобільних додатках помітну і доступну кнопку відміни підписки або замовлення. Головна мета нововведення – зробити процес відмови від договору чи покупки настільки ж простим і швидким, як і його оформлення. Разом із цим під офіційну заборону потрапляють так звані маніпулятивні прийоми дизайну сайтів та інтернет-порталів. Йдеться про приховані інтерфейси, які навмисно заплутують користувачів і змушують їх випадково оформляти платні підписки або здійснювати непотрібні покупки. Нові заходи покликані забезпечити прозорість електронної комерції та захистити фінанси споживачів від прихованих витрат.
1: Ab dem 19. Juni 2026 werden Online-Käufe und das Abschließen von Dienstleistungsverträgen im Internet für Verbraucher in Deutschland sicherer. Nach den neuen gesetzlichen Regelungen sind alle Unternehmen verpflichtet, auf ihren Websites und in Apps einen gut sichtbaren und leicht zugänglichen Kündigungsbutton zu platzieren. Das Hauptziel dieser Neuerung ist es, den Verzicht auf einen Vertrag oder Kauf genauso einfach und schnell zu gestalten wie dessen Abschluss. Gleichzeitig werden sogenannte manipulative Designpraktiken auf Websites und Internetportalen, bekannt als Dark Patterns, offiziell verboten. Dabei handelt es sich um Benutzeroberflächen, die Anwender absichtlich in die Irre führen und sie dazu verleiten, unfreiwillig kostenpflichtige Abonnements abzuschließen oder unnötige Käufe zu tätigen. Die neuen Maßnahmen sollen für mehr Transparenz im E-Commerce sorgen und die Verbraucher vor versteckten Kosten schützen.
0: Посольство України у ФРН традиційно планує проведення виїзного консульського обслуговування для громадян України вразливих категорій, які проживають у землі Мекленбург-Форпомен. Прийоми заплановані та відбудуться у місті Росток 16 та 17 липня та у серпні 13 та 14 серпня у місті Швирін. Варто зазначити, що пріоритет у записі надається особам з інвалідністю першої та другої груп, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, людям похилого віку понад 70 років та новонародженим. Статус вразливості має бути підтверджений відповідними українськими документами. І звертаємо вашу увагу, шановні друзі, що прийом здійснюється виключно за попереднім онлайн-записом. Детальні умови, посилання на реєстрацію та додатковий анонс шукайте на офіційному сайті Посольства України у ФРН.
1: Die Botschaft der Ukraine in Deutschland bietet ein mobiles Konsularangebot für ukrainische Staatsangehörige, die in Mecklenburg-Vorpommern leben und als besonders schutzbedürftig eingestuft sind. Die Termine finden statt am 16. bis 17. Juli in Rostock sowie vom 13. bis 14. August in Schwerin. Priorität bei der Anmeldung haben Personen mit einer Behinderung der Kategorien 1 und 2, Betroffene der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, Personen über 70 Jahre sowie Neugeborene. Der Status der Schutzbedürftigkeit muss durch entsprechende ukrainische Dokumente nachgewiesen werden. Bitte beachtet, dass die Sprechstunden ausschließlich nach voriger Online-Anmeldung erfolgen. Antragsteller müssen die Originale sowie Kopien aller erforderlichen Dokumente mitführen. Die genauen Bedingungen und den Link zur Anmeldung findet ihr auf der offiziellen Webseite der Botschaft der Ukraine in Deutschland.
0: Друзі, ну і традиційно наша програма супроводжується українською музикою. У сьогоднішньому святковому випуску української хвилі вітання з днем народження нашої програми йшла гурт «Етноген» із піснею «Бувайте здорові».
1: Und traditionell wird unsere Sendung von ukrainischer Musik begleitet. In der heutigen festlichen Ausgabe der ukrainischen Welle schickt die Band Ethnogen die besten Geburtstagsglückwünsche an unser Programm.

0: Дорогі друзі, ми продовжуємо програму «Українська хвиля. Новини та життя українців півночі Німеччини». І далі про події, що відбулися.
1: Wir setzen die ukrainische Welle fort. Nachrichten und Informationen über das Leben der ukrainischen Mannschaft im Norden Deutschlands. Wir setzen sie fort mit einem Rückblick auf vergangene Veranstaltungen.
0: Травень дарує українцям найяскравіше свято єдності – День вишиванки. І саме цього дня масштабні святкування охопили одразу декілька міст нашої землі. Події пройшли у теплий та піднесений спосіб, об'єднавши сотні людей навколо українських традицій. Святковий марафон розпочався у місті Швирін, де німецько-український центр «Січ» та суботня школа «Калина» організували велику культурну програму. Естафету святкувань перейняв Вісмар, де місцева ініціатива «Вінок UA» та артисти німецько-українського центру «Зростока» провели урочисту ходу у вишиванках. Учасники пройшли вулицями старовинного ганзинського міста, продемонстрували єдність, красу та багатство української культури.
1: Der Mai schenkt den Ukrainern das strahlendste Fest der Einheit, den Tag der Wischiwanka, dessen Feierlichkeiten in diesem Jahr gleich mehrere Städte unseres Bundeslandes erfasste. Die Veranstaltungen verliefen in einer herzlichen und gehobenen Atmosphäre und brachten Hunderte von Menschen rund um die ukrainischen Traditionen zusammen. Der Festmarathon begann in Schwerin, wo das deutsch-ukrainische Zentrum SIC und die Samstagsschule Kalinja ein großes Kulturprogramm organisierten. Die Staffel der Feierlichkeiten übernahm Wismar, wo die lokale Initiative Vinok UA und Künstler des deutsch-ukrainischen Zentrums aus Rostock einen feierlichen Wischiwanka-Umzug veranstalteten. Die Teilnehmenden zogen durch die Straßen der alten Hansestadt und demonstrierten dabei die Einheit, Schönheit und den Reichtum der ukrainischen Kultur.
0: Вісімнадцятого травня у місті Росток українці презентували свій професійний потенціал у Німеччині, адже відбулася конференція історії успіху, що організував німецько-український центр у місті Росток. Захід був присвячений професійній інтеграції українців на німецькому ринку праці. У зустрічі взяли участь представники локальної української громади, підприємці, науковці, лікарі, а також представники міської адміністрації Ростока та відповідальні за інтеграцію землі Мекленбург Форпомен, Центру зайнятості, Агенції з працевлаштування та мовних шкіл. Учасники конференції поділилися власним практичним досвідом підтвердження дипломів, вивчення мови, зміни кваліфікації та відкриття бізнесу в Німеччині.
1: Am 18. Mai fand in Rostock die Konferenz Erfolgsgeschichten statt, die vom Deutsch-Ukrainischen Zentrum organisiert wurde. Die Veranstaltung war der beruflichen Integration von Ukrainern auf dem deutschen Arbeitsmarkt gewidmet. An dem Treffen nahmen Vertreter der lokalen ukrainischen Gemeinschaft teil, darunter Unternehmer, Wirtschaftswissenschaftler und Ärzte, sowie Vertreter der Stadtverwaltung, die Integrationsbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, des Jobcenters, der Agentur für Arbeit und von Sprachschulen. Die Konferenzteilnehmer teilten ihre eigenen praktischen Erfahrungen bei der Anerkennung von Diplomen, dem Erlernen der Sprache, der beruflichen Neuorientierung und der Unternehmensgründung in Deutschland.
0: Друзі, а наша програма «Українська хвиля» продовжується гарною музикою. Слухаємо пісню «Меловін» «Вітрила».
1: Es folgt eine musikalische Pause auf der ukrainischen Welle. Wir hören das Lied von «Меловін».

0: Друзі, ми продовжуємо нашу програму. Це «Українська хвиля. Новини та життя українців півночі Німеччини». З вами у прямому етері у студії радіо «Лоро» у місті Росток Лідія Дімова та Нільс Карстенсен. Далі анонси майбутніх подій.
1: Wir setzen das Programm Ukrainische Welle fort. Nachrichten und das Leben der Ukrainer im Norden Deutschlands. Mit euch live im Studio von Radio Lore in Rostock sind Lidia Demova und Nils Carstensen. Und wir kündigen euch jetzt kommende Veranstaltungen an.
0: У місті Росток планується масштабна зустріч українських медиків. У суботу, 27 червня, Ганзенське місто Росток стане майданчиком для великої професійної зустрічі українських лікарів, провізорів та стоматологів, які наразі перебувають не тільки у Мекленбург-Форпомерн, а й у всій Німеччині. Організаторами масштабного заходу виступають професійна спільнота German-Ukrainian Medicine Partnership та український Дахвербанд МФ. Програма події складатиметься із трьох тематичних блоків. Розпочнеться о 9:00 із фахового семінару, присвяченого алгоритмам отримання німецької апробації та успішному старту кар'єри в медичній системі Німеччини. Головним спікером виступить лікар-анестезіолог берлінської клініки Шаріте Олексій Український. Також на учасників чекає екскурсія Ростоком від докторки філософії з історії мистецтва Марини Стрільцової. Завершиться день товариською вечерею та неформальним спілкуванням в українському ресторані «Мальви». Захід має також благодійну складову. Усі волонтерські внески від учасників семінару та екскурсій будуть спрямовані на підтримку України. Посилання на реєстрацію в мережі Facebook українського дахового об'єднання в Мекленбург-Форпомерн може знайти кожен бажаючий.
1: Ein großes Treffen ukrainischer Mediziner findet in Rostock statt. Am Samstag, den 27. Juni, wird die Hansestadt Rostock zum Schauplatz eines großen Fachtreffens für ukrainische Ärzte, Apotheker und Zahnärzte, die derzeit in Mecklenburg-Vorpommern ansässig sind. Organisatoren der Großveranstaltung sind die Fachgemeinschaft German-Ukrainian Medical Partnership und der ukrainische Dachverband MV, UDMV. Das Programm der Veranstaltung gliedert sich in drei thematische Blöcke. Der Tag beginnt um 9 Uhr mit einem Fachseminar, das sich den Verfahren zur Erlangung der deutschen Approbation sowie dem erfolgreichen Karrierestart im deutschen Gesundheitssystem widmet. Als Hauptreferent wird der Facharzt für Anästhesiologie an der Berliner Charité, Olexii Urakrainski, sprechen. Zudem erwartet die Teilnehmenden eine Führung durch Rostock mit der Kunsthistorikerin Dr. Marina Streltsova. Der Tag endet mit einem gemeinsamen Abendessen und informellem Austausch im ukrainischen Restaurant Malvi. Die Veranstaltung hat zudem eine wohltätige Komponente. Alle freiwilligen Spenden der Seminar- und Führungsteilnehmer werden zur Unterstützung der Ukraine verwendet. Den Link zur Registrierung findet ihr auf der Facebook-Seite des ukrainischen Dachverbandes Mecklenburg-Vorpommern, UDMV.
0: Двадцятого червня німецько-український центр у Ростоку планує проведення фотохудожнього, дизайнерського та фольклорно-екологічного проекту «Сучасна мавка. Повернення до природи». Подія розпочнеться о 13:00 в приміщенні ІБЦ «Росток» за адресою Бергштрасе 7А. Організатори готують перформанс-представлення сучасної історії мавки, фотосесію, показ вбрання та танцювальні шоу-номери, а також арт-майданчики з малюванням для дітей і музичні виступи молодіжних музичних гуртів. 20 червня з 13:00. ІБЦ Росток.
1: Am 20. Juni veranstaltet das Deutsch-Ukrainische Zentrum in Rostock ein Projekt, das sich um Fotokunst, Design, Folklore und Ökologie dreht. Die moderne Mavka, Rückkehr zur Natur. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr in den Räumlichkeiten des Internationalen Begegnungszentrums IBZ in der Bergmannstraße 7a. Die Organisatoren bereiten eine Performance-Präsentation der modernen Mavka-Geschichte, eine Fotoshooting, eine Modenschau und Tanzshow-Einlagen vor. Zudem wird es Kunststationen mit Malen für Kinder sowie musikalische Auftritte von Jugendbands geben.
0: Друзі, вперше у Мекленбурзі, у місті Ростоку, українською громадою організовано футбольну команду українців FC «Воля». 4 липня відбудеться перша товариська зустріч із німецьким клубом «Ростока FC». Футбольний матч розпочнеться от 14:00 за адресою Демеровервек, 26 у місті Росток. І, звичайно ж, захід має благодійну мету – закупівлю життєво важливих медичних турнікетів для України. Запрошуємо всіх підтримати молодих спортсменів та долучитися до цієї доброї спортивної справи, яка об'єднує людей через спорт і взаємодопомогу.
1: Die ukrainische Gemeinschaft in Rostock hat zum ersten Mal in Mecklenburg eine ukrainische Fußballmannschaft namens FC Volja organisiert. Am 4. Juli findet das erste Freundschaftsspiel gegen den deutschen Club Rostocker FC statt. Das Fußballspiel beginnt um 14 Uhr im Damerower Weg 26 in Rostock. Die Veranstaltung verfolgt einen wohltätigen Zweck, die Beschaffung von lebensrettenden medizinischen Tourniquets für die Ukraine. Wir laden alle herzlich ein, die jungen Sportler zu unterstützen und Teil dieser guten Sache zu werden, die Menschen durch Sport und gegenseitige Hilfe verbindet.
0: Наприкінці червня в Мекленбурзі відбудуться благодійні концерти відомого українського кобзаря Віктора Пашника. Музичні вечори «Ukrainian Vibes» організовує українське дахове об'єднання «Мекленбург Форпомен» спільно із локальними партнерами. Перший захід відбудеться у понеділок 29 червня о 18:30 у приміщенні «Ібіці Росток» за адресою Бергштрасе 7А. Наступного дня вже 30 червня о 17:30 бандурист Віктор Пашник виступить у Швиріні в приміщенні Українсько-німецького культурного центру «Січ» за адресою Кепляплац 1 Герта Клінберг-Хаус. Запрошуємо гостей познайомитися та почути унікальний український інструмент – бандура. І всі кошти, звичайно ж, будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України.
1: Ende Juni finden in Mecklenburg-Vorpommern Benefizkonzerte des bekannten ukrainischen Kobzars Viktor Paschnik statt. Die Musikabende Ukrainian Vibes werden vom ukrainischen Dachverband Mecklenburg-Vorpommern UDMV gemeinsam mit lokalen Partnern organisiert. Die erste Veranstaltung findet am Montag, den 29. Juni um 18.30 Uhr in Rostock in den Räumlichkeiten des IBZ Rostock Bergstraße 7a statt. Der Kobzar ist ein ukrainischer Volkssänger und Musiker des epischen Genres. Und eines seiner angestammten Instrumente ist die Bandura, die ukrainische Lautenzither. Am 30. Juni trägt Viktor Paschnik um 17.30 Uhr in Schwerin, in den Räumlichkeiten des ukrainisch-deutschen Kulturzentrums SIC, Keplerplatz 1, Hertha Klingberghaus, mit der Bandura auf. Wir laden alle Gäste herzlich ein, dieses einzigartige ukrainische Instrument, eine Zither, die jedoch wie eine Laute gehalten und gespielt wird, kennenzulernen und zu hören. Alle gesammelten Spenden werden zur Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine verwendet.
0: Друзі, як ми вже анонсували минулої програми, у місті Хюстро відкрилася масштабна мистецька подія – 36-та земельна художня виставка «Хохштапель», яка є головною експозицією Мекленбурга Передньої Померанії. Подія об'єднує 50 митців, що створюють унікальний діалог між сучасним мистецтвом та історичними локаціями міста. Цьогоріч виставка має особливе значення і для української громади. Вперше кураторкою такої престижної події стала українка, мистецтвознавиця, докторка філософії Марина Стрільцова. У виставці також бере участь Дар'я Габрук, українка, знана своїми численними художніми виставками та воркшопами. А директор художньої школи Ростока, фотохудожник Томас Хенчель, представляє також свій фотопроєкт про духовну стійкість українців після 2022 року. Друзі, сьогодні ми запросили цих чудових, видатних українців та пана Хенчеля до нас у студію програми «Українська хвиля». Зустрінемось з нашими шанованими гостями одразу після музичної паузи. А зараз слухаємо пісню «Дикі гуси» – один із найяскравіших шедеврів української естради, який завдяки унікальному голосу Ніни Матвієнко став справжнім народним символом.
1: In Güstrow wurde im Mai eine wichtige Ausstellung eröffnet. Die 36. landesweite Kunstschau MV. In diesem Jahr findet die wichtigste Ausstellung des Berufsverbands bildender Künstlerinnen und Künstler Mecklenburg-Vorpommerns unter dem Titel Hochstapeln statt und hat eine ganz besondere Bedeutung für die ukrainische Gemeinschaft. Zum ersten Mal kuratierte eine Ukrainerin diese prestigeträchtige Ausstellung, die Kunstwissenschaftlerin Dr. Marina Streltsova. Sie wählte die 50 besten Künstlerinnen und Künstler aus mehr als 130 Bewerbungen aus und schuf einen einzigartigen Dialog zwischen zeitgenössischer Kunst und den historischen Orten der Stadt. An der Ausstellung nimmt auch Daria Habruk teil, eine Ukrainerin, die aus ihren zahlreichen Kunstausstellungen und Workshops bekannt ist. Zudem präsentiert der Fotograf und Leiter der Kunstschule Rostock, Thomas Henschel, ein Fotoprojekt über die spirituelle Widerstandskraft der Ukrainer nach 2022. Dr. Streltsova, Frau Habruk und Herrn Henschel haben wir zum Interview in unsere Sendung eingeladen. Wir begrüßen unsere Gäste nach der Musikpause. Zuvor hören wir das Lied Wildgänse, eines der strahlendsten Meisterwerke der ukrainischen Estrada, das dank der einzigartigen Stimme von Nina Matwienko zu einem nationalen Symbol wurde.

0: всередині трішки тішити і трішки піднімати. Ну, так як я творча особистість, і мені випала така нагода представляти себе в такому визначеному місці і знаходитися з прекрасними митцями. І ці митці зовсім різносторонні, так? І особливо бути скульптурами дуже відомого скульптора Барлаха, так? Це взагалі більш для мене оціненно, так? Чим це могло бути. Я в своїй інсталяції розказую про пошук і шлях і знайомство з місцями, які для тебе ще зовсім невідомі, незнайомі. Але ти наперекір цьому йдеш і майже навпомацьки шукаєш через досвід, через емоції, через переживання, так, цей шлях. І саме завдяки ти також розширюєш свої грані, так? І саме цей процес для мене став дуже цікавим, тому що між точками фіксації, початком і закінченням цікаво, як людина формує і проходить цей досвід. Це вплив, соціальний вплив, культурний вплив, часовий так само вплив, так? І саме завдяки матеріалу, з яким я вже працювала раніше, це такий легкий для мене і світлий матеріал фоамі-ранг, я змогла показати оце знайомство, коли ти впливаєш на щось, і воно під цим впливом створює якусь форму, так? І так само, як ти впливаєш на простір, так само цей простір може впливати на тебе. Не знаю, відповіла я на це питання.
1: Називається ваша інсталяція «Дотик», правильно? Дотик. І як саме відвідувачі виставки можуть взаємодіяти з вашим дотиком?
0: Дотик, тому що я проводила таку практику саме своїх рук, і це аргументується, як я хочу показати саме свій проходжений досвід і зафіксувати його, показуючи свою ідентичність, так? І тому ці такі рухи, це як теж такі ривки в це життя, тому що ти не можеш так сильно контролювати свій рух, так? І от десь ти сильніше піджав, десь слабший. От я показала цю фіксацію і саме прожити те, що я відчувала. А вже люди, коли приходять, вони, по-перше, приходять, вже сама по собі ця капела є досить таким місцем визначним, тому що люди приходять там взаємодіяти духовно, так? А коли вони бачать те, що митець показав, оці пласти, білі, так само, хочучи вони чи не хочучи, вони впливають, тому що відбувається рух всередині цього простору і зв'язок емоційний теж. Це можуть бути як негативні, так і позитивні емоції. Uh-huh. І це так само досвід являється.
2: Дар'я Habruck erklärt unter anderem, dass ihre Installation Berührung in der Gertrudenkapelle aus Fomiran besteht, einem Spezialschaumstoff, der Handabdrücke speichert. Die Besucher werden durch ihre eigenen Bewegungen und Berührungen Teil des Kunstwerks.
1: Так, каплиця – це дійсно про філософію, про переосмислення, про звернення до чогось душевного, глибокого. Ви маєте абсолютно рацію. Тема виставки – хохштапель, нагромадження, штабелювання. У контексті каплиці тема вашої роботи, ще раз повторюся, набуває дійсно такого філософського звучання. І Ерік Люфель, чий твір теж стоїть біля каплиці, ваш колега каже, чим вище людина будує свої вежі, тим крихкішою стає її ідентичність. Як ваша робота перегукується з ідеєю пошуку себе, крихкості та водночас сили людського дотику в сучасному світі?
0: Я не можу розділити.
1: Добре, не розділяйте.
0: Цю думку, так. Тому що я вважаю, дуже багато факторів, які впливають саме на зміст та показ людини. Де вона знаходиться? що вона переживає, як сильно вона стоїть в цих переконаннях того, хто вона і що вона, як швидко вона може перевзуватися, так? Це теж дуже важливо. І я не думаю, дивлячись, що ти за собою несеш і що ти ведеш за собою, і не дивлячись, на яку б ти висоту не піднімався, якщо ти будеш пам'ятати, з чого ти зліплений, то ти можеш про це заявляти, не забуваючи про це. Тому... А крихкість – це не завжди є про слабкість, це про більш чуйність до світу і відкритість, тому що ми не завжди знаходимося в фазі такої сили, так? Деколи ми такі крихкі, але ми більш вразливі до інформації чути, споживати і
1: мені
0: далі
1: згадалося антикрихкість Насіма Талеба із можливістю бути протистояти сучасним викликам таким і при тому мати силу в своїй антикрихкості. От так от. Це про вас? Про вашу роботу?
0: Я знаєте, те, що я всередині, можливо, думаю про свою роботу, це не значить, що інші так мають думати, або от саме я так сказала, значить, вона так несе. Ні, я думаю, робота більш, що я для себе вирішила показати, в які я межі її вписала, і з якими емоціями я її робила, і яка сила вона в собі. А далі вже хай людина сама собі вирішує. Це про ламкість, про крихкість, про силу, про інші якісь емоції. Бо так само вона, може, прийшла, і, може, вона її надихнула, а, може, вона її розбила далі. Тобто це така взаємодія. Не завжди щось одне для нас однаково впливає.
1: Мені здається, в цьому і головна місія художника, щоб викликати емоції незалежно від того, які вони. Будь-яка емоція, вона класна. І дякую вам за сміливість бути такою глобальною в цій виставці.
0: Дякую вам.
3: Дякую.
2: Also, es geht in ihrer Arbeit um die Zerbrechlichkeit der Identität und die Kraft der menschlichen Begegnung in einem sakralen Raum.
1: Хотілося б зараз повернутися до пані Марини Стрільцової як до кураторки виставки, яка відбувається в Гюстрові, об'єднала 50 різних історій, чи більше різних історій, в один великий діалог. Наступне питання до вас, пані Марино.
2: Am kommenden Sonntag, den 14. Juni, lädt der BBK MV zur feierlichen Medisage um 15 Uhr in die Wollhalle Güstrow ein und präsentiert dort auch den Katalog. Der Katalog gilt als Blick hinter die Kulissen der Schau, die aus 131 Bewerbungen hervorging. Welche besonderen Akzente wollten Sie in dieser Publikation setzen? Und warum sollten unsere Hörer diesen Sonntag auf gar keinen Fall verpassen?
4: Okay, danke für die Frage. Also ich glaube, dass der Katalog also mehr als eine reine Fotodokumentation ist, also Dokumentation einer Ausstellung. Und er ist ein zweites Ausstellungserlebnis eigentlich. Ja, und das ist fast für mich, glaube ich, und auch für meine Unterstützerin in diesem Projekt, also unsere Grafikerin Frauke Wichmann, ist es fast wie ein zweites Kunstwerk. Also ja, und mit dem wir uns, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen dann auseinandergesetzt haben. Also das war wirklich eine tolle, aber sehr, sehr aufwendige Arbeit. Aber jetzt, schon am Sonntag, dann können wir diesen Katalog präsentieren und er gibt wirklich schöne Einblicke, zum Beispiel in den Eröffnungstag, wo wir nicht nur die Ausstellung eröffnet haben, sondern auch sie mit, sagen wir so, einer Performance von Herbert Hundrich dann eröffnet haben und mit einer anderen Performance von Dirk Bartin dann beendet haben. Und das war wirklich so ein konzeptueller Rahmen für den Eröffnungstag und für die ganze Ausstellung, würde ich sagen. Aber in diesem Katalog möchten wir wirklich allen künstlerischen Positionen dann ihren Platz geben, ihr Wort geben. Also, und wer schon bei der Ausstellung gewesen war dann und kennt die Werke, kann auch in diesem Katalog die schönen Gedanken, Ideen, Konzepte von den Künstlern und Künstlerinnen dann erfahren, kennenlernen. Wer da noch nicht gewesen war, dann hat auch eine wunderschöne Möglichkeit, einfach die Ausstellung noch zu besuchen und bei der Katalogpräsentation nicht nur den Katalog durchblättern und diese schönen Einblicke davon bekommen, sondern auch die anwesenden Künstlerinnen und Künstler dann kennenlernen. Und was wirklich sehr wichtig ist, dass die Medisage eigentlich kein Anfang und kein Ende ist, sondern ein Mittelpunkt von der Ausstellung, wo wir auch über diese Ausstellung sprechen können oder mit den anwesenden Künstlerinnen und Künstlern dann ins Gespräch kommen. Das finde ich toll und dann sollten unsere Besucher und Besucherinnen diesen Tag überhaupt auf gar keinen Fall verpassen.
2: Und ich hoffe, Sie werden dann hohe Stapel Bücher abräumen können.
4: Ja, machen wir.
1: Тобто запрошуємо на подію, знову ж таки, хочу повторитися, 14 червня о 15:00 в Вонгале Гюстров буде подія з презентацією каталогу, який вміщає всіх представників нашої виставки земельної, всі творчі презентації всіх художників, всіх скульпторів, всіх-всіх-всіх творчих людей і митців, які прийняли участь у нашій виставці. Ми продовжуємо, ще одна у фіналі цікава запитання. Питання до пані Марини. Прошу.
2: Frau Dr. Seltzhofer, Sie blicken auf die Kunstszene in Mecklenburg-Vorpommern sowohl mit den Augen einer international tätigen Kunsthistorikerin als auch aus der Perspektive der Integration. Was bedeutet es für Sie persönlich, dass in einer so bedeutenden Landesausstellung das Thema der ukrainischen Identität, Stärke und auch des Dialogs durch die Arbeiten von Daria und Thomas so repräsentiert wird?
4: Ja, das ist schon eine wichtige Frage, sehr persönliche Frage und ich freue mich auch darüber. Also, was soll ich sagen? Also, als jemand, der selbst weiß, was Integration heißt, ja, als jemand, der zwischen den Kulturen lebt eigentlich und als jemand, der vielleicht nach Deutschland etwas mitgebracht hat, aber hier auch etwas Neues aufbaut, dann treffen mich die Arbeiten von den beiden, also von Thomas Henschel und von Daria Gabruch, wirklich auf einer direkten, sehr persönlichen Ebene. Und es hat mich wirklich gefreut, dass wir innerhalb von dieser Ausstellung, also im Rahmen der Ausstellung, auch das Thema, also direkt oder indirekt das Thema des Krieges dann in der Ukraine und der Integration verhandeln können. Das ist schon wichtig. Und ich glaube, was mir auch diese Kunstschau und das Vertrauen vom BBK-MV und von allen Künstlerinnen und Künstlern gezeigt hat, ist, dass dieser Ort, also dieses Land, wirklich bereit ist, zuzuhören. Also uns als Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Migrationsgeschichte. Also wir haben hier auch die Möglichkeit, uns zu realisieren, unsere Ideen umzusetzen. Und es geht hier nicht um die Integration nur im Sinne von Anpassung, sondern viel, viel weiter. Also wenn wir Dialog zwischen zwei Ländern, zwei Kulturen, unterschiedlichen Menschen aufbauen können, das finde ich wirklich sehr signifikant für uns alle und ich freue mich wahnsinnig. Also, und ich möchte auch mein herzlicher Dank dem BBK, dem Vorstand, dem Land Mecklenburg-Vorpommern und auf unbedingt auch den Künstlerinnen und Künstlern aussagen, die mir dieses Vertrauen dann geschenkt haben und in dieser Ausstellung einfach mitgemacht haben.
1: Щиро дякую вам за ці теплі слова, за підтримку, тому що всі митці, вони, звичайно, ж прагнуть підтримки і в реалізації. І я бажаю вам успіхів в наступних проєктах. Дякую вам щиро за вашу сьогоднішню розмову, за те, що прийшли до нас в студію на ефір. Вам, пані Марино, вам, пані Дарино, і вам, пан Томас. Дуже дякую.
4: Дякуємо дуже.
2: Ja, auch von mir vielen, vielen, vielen Dank an Dr. Marina Strezlova, Thomas Henschel und Daria Gabruch für diesen spannenden Einblick in die landesweite Kunstschau des Berufsverbands bildender Künstlerinnen und Künstler Mecklenburg-Vorpommerns.
1: Нагадаємо, друзі, що виставка «Хохштапельн» триває у місті Гюстров до 12 липня. Тож обов'язково завітайте до Вонгалі та до Гертруденкапелле у місті Гюстров. А вже цієї неділі, 14 червня о 15:00, відбудеться презентація каталогу і всіх-всіх-всіх учасників. Ви можете також знов побачити і насолодитися класними, незрівнянними. Я хочу ще надати слово нашому дорогому пану Генчелю. І дуже вам дякую за те, що ви підтримуєте українську культуру і українських митців. Вау, вау, вау, круто!
5: Danke. Ich wollte nur noch ergänzen, wenn Sie uns besuchen zum Medisage in der Wollhalle am Sonntag, auf keinen Fall zu vergessen, vorher oder danach einen Spaziergang in die Gertrudenkapelle zu machen, um die Arbeiten von Daya Gabruk und den Kollegen und mir zu sehen.
1: Genau.
5: Das muss man einplanen.
1: Dann machen wir. Vielen lieben Dank. Дуже дякуємо, друзі, що були з нами, а ми рухаємось до фіналу нашого святкового етеру. І наша програма підходить до завершення. Від серця вітаємо знову всіх наших слухачів, всіх наших друзів і наших гостей із днем народження, із другою річницею української хвилі. У фіналі нашої програми слухаємо пісню «Джері Хейл, додай гучності». Ну, а ми, Лідія Дімова, Нільс Карстенсен та наші гості, прощаємося з вами. Почуємось на українській хвилі вже у липневому етері на радіо Лору у місті Росток.
2: Liebe Freunde, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Wir gratulieren euch und uns von ganzem Herzen zum zweiten Geburtstag der ukrainischen Welle. Zum Abschluss unserer Sendung hören wir den Song Lauter von Jerry Heil. Wir, Lidia Dimova und Nils Carstensen, verabschieden uns von euch. Wir hören uns wieder bei der ukrainischen Welle im Juli hier bei Radio Loro. Auf Wiedersehen.